Simfoniju broj 1 u C-molu, opus 4, Daniela Delangea slušali ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Holandskog radija pod upravom Eda Spanjarda. U narednom bloku Noćnih promenada, trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete trio broj 1 koji je komponovao Henry Cotter Nixon. Ovaj danas zaboravljeni britanski autor rođen je 1842. godine u okolini Londona, a njegovo delo slušate u izvođenju londonskog klavirskog trija.

Dmitri Feofanov klavir i simfonijski orkestar Razumovski pod upravom Roberta Stankovskog osvirali su prvi, drugi i treći kamerni koncert Charles Valentina Alkana. Do kraja emisije Noćne promenade na trećem programu Radio Beograda sledi gudački kvartet broj 1 u G-molu, opus 4 i klavirski kvartet u C-duru, opus 23, Artura Futa. Sviraju pijanista James Barbagallo i gudački kvartet Da Vinci.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Jedan od najkoloritnijih narodnih praznika Babin dan obeležava se prema Gregorijanskom kalendaru 8. a prema Julijanskom 21. januara. Ovaj dan predstavlja jedan od najzanimljivijih običaja u narodnoj tradiciji Balkana. U mnogim krajevima bio je posvećen starijim ženama. Reč baba nije označavala samo staricu, već mudru ženu, čuvarku doma, travarku i savetodavku sela. Verovalo se da upravo starije žene poznaju tajnu prirode, lečenja, porođaja i zaštitnih rituala. Na Babin dan žene su se okupljale, razmenjivale priče, pesme i savete. Mlađe žene donosile su poklone starijima, marame, pogače, suvo voće ili vino. Time se pokazivalo poštovanje prema iskustvu i životnoj mudrosti. U nekim krajevima verovalo se da blagoslov starice donosi sreću, zdravlje i plodnost porodici. Naredne pesme koje slušamo izvode učenice osnovne škole Sveti Sava u Vrčinu.

U mnogim selima žene su tokom proleća pevale posebne pesme. Te pesme bile su posvećene prirodi, ljubavi i plodnosti. Pevanje je imalo i ritualnu ulogu. Verovalo se da glas žene budi zemlju i priziva dobru godinu. Pesme su često izvođene u kolu, oko drveta ili izvora vode. Devojke su nosile bele haljine i vence cveća. Bela boja simbolizovala je čistotu i novi početak. U nekim krajevima pevalo se do izlaska sunca, jer se smatralo da prvi sunčevi zraci donose blagoslov svima koji učestvuju u ritualu. Slede pesme u izvođenju pevačke grupe Zdravac.

mnogi stari običaji danas su zaboravljeni. Ipak, tragovi babinog dana i ženskog proleća i dalje postoje u narodnim verovanjima i pesmama. Mnoge porodice i danas čuvaju običaj umivanja rosom, sadnje bosiljka ili okupljanja žena tokom prolećnih praznika.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
0: Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsjednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema RZV, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema RZV za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme dana sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 28 do 32. Čuli ste vesti.

o antifašistima koji su se okupili u Beogradu, a u Muzeju Jugoslavije koji 25. maj proslavlja kao svoj dan, počelo je 9. leto u muzeju. Dan mladosti je proslavljen u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića uz koncert i razgovor o savremenom stvaralaštvu na regionalnoj muzičkoj sceni. Dakle, program u Fontani počeo je razgovorom sa Nebojšom Krivokućom iz zadužbine Milana Mladenovića, Emilijom Đorđević iz Koj Koj i Ivanom Fecom Firčijem iz EKV, Lune, Firči, Drams i tako dalje. Razgovor je moderirala Jovana Coka Stanković, a potom su nastupili Ljubičica iz Pančeva, Dine Jašari iz Skoplja i Nemeček iz Zagreba. Uobičajeni koncerti u galeriji Sanu i Art Get Gallery u Sanu nastupili violončelista Vuk Ovaskainen i pijanistkinja Tatjana Simonović, a u Art Getu bilo zanimljivo od 8 sati biseri srpske solo pesme, nastupili su tenor Slavko Nikolić i sopran Nevena Đoković, pratio ih je pijanista Milivoje Veljić, a od 21 sat nastupili su violinista Jean Samuel B. i Sanja Donić, pijanistkinja. U Domu kulture Studentski grad počeo 66. PAP, festival beogradskih amaterskih pozorišta. Sve je manje ovih pozorišta, pokazuje to i ovogodišnji PAP. Juče je prikazana predstava Who Cares Teatra ulica i do 29. nastupiće još i Teatar Levo, Le Studio, pozorišna trupa Prostor i Studio Bis na ovom festivalu. Eto, to je bio kratak pregled onoga što se juče i sinoć događalo u našim gradovima.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 26. maj. Rođen engleski pevač i kompozitor Colin Verncomb, koji će pod imenom Black postati popularan sredinom 80-ih. Pamtimo ga po vanvremenskom hitu Wonderful Life.

0: 7 sati i 20 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Utorak je i vreme je da kažemo dobro jutro i našim kolegama, tačnije Andrašku Ratkoviću, u studiju Republike Srpske. Kako je ovog jutra u Banja Luci, u Beogradu je toplo i sunčano, već je 20 stepeni.
1: Nismo dosegli 20 stepeni, mi smo još na 17, ali bi danas mogli preći 30, jedno zaista lijepo proljetno, pa može se reći s ovim temperaturama i ljetno jutro.
0: Ba, leto kuca na vrata. Tako je, čini mi se, i u Novom Sadu i u Nišu.
2: Prema, odnosno, dobro jutro, pre svega Draško i slušalcima u Banja Luci, Republici Srpskoj, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Novom Sadu je 20 stepeni, ali kada pogledamo telefon, tu stoji da je 24 stepena, a današnja temperatura će biti 31 stepen.
0: Šta u stvari pokazuje tačnije, telefon ili RHMZ?
2: To ja moram
1: subjektivni osjećaj.
2: Subjektivni osjećaj. Bravo je Draško.
0: Da li si u hladu ili si na suncu?
1: Naravno.
3: RHMZ oslikava naš subjektivni osjećaj, najtačniji. 17 stepeni u Nišu, isto kao i u Banja Lucija, vi ste u Beogradu, u Novom Sadu, prilično toplije za ovo jutro i za ovo proleće. Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Lucije.
0: Vraćamo se u Banja Luku i slušamo Prijačanske priče.
1: Tako je, kao i svakog utorka, pa i ovog, imamo spremnu za vas Prijačansku priču. Korištenje golubova kao resursa za daljinsku komunikaciju, to se koristi još od davnina. Prije 140 godina Austro-Ugarska vojska u Banja Luci je izvela zanimljiv eksperiment sa golubovima pismonošama. O čemu je riječ? Pa čućete u današnjoj Prijačanskoj priči.
4: Prijačanske priče. Prijačanske priče.
5: Golubovi pismonoše kroz istoriju su korišćeni kao sredstvo komunikacije tokom ratova i važnih događaja. Sposobnosti orijentacije i brzine omogućuju im let na udaljenosti do 1500 km. Grci su obavještavali gradove o imenima pobjednika na olimpijskim igrama pomoću golubova, a rimske vojske imale su mobilne golubarnike u kojima se nalazilo hiljade primjeraka. To su znali i u Austro-Ugarskoj. Naime, golubovi pismonoše, te nježne i pametne ptice dobile su zadatak da na svojim nožicama prenesu poruke iz Banja Luke sve do daleke Moravske, tačnije do gradića Šumperk kod Ostrave. Na put je tog toplog septembarskog jutra davnih 1886. iz Banja Luke pušteno 9 dobro pripremljenih i obučenih golubova. Zabilježeno je da na startu nijedan nije zaostao, a sve su prilike da je poredak sačuvan i tokom leta dugog 575 km. Toliko su u ono vremeni vojni stručnjaci izračunali da je dugačka malkice iskrivljena ruta kojom će se te ptice letjeti od kasarne na Vrbasu do spomenutog moravskog gradića. Golubovi su zalepršali nad Banja Lukom tačno u 7.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Čitač od 10 sati govorimo o romanu trilogije norveškog autora Jon Fosse-a, dobitnika Nobelove nagrade za književnost 2023. Gost je prevodilac Radoš Kosović. Također predstavit ćemo roman francuske književnice Carol Fiv, Žena na telefonu, urednik i voditelj Dragana Kovačević. Od 11 sati u emisiji Od zlata jabuka nastavljamo priču o srpskom državnom ansamblu koji je osnovan 1954. godine u Temišvaru, autor Anastasija Živković. Povodom koncerta pod nazivom Romanse i identitet, kojim će u četvrtak 28. maja biti završena druga sezona ciklusa Studio Slavenski, zajedničkog projekta Radio Beograda 2 i Sokoja, gosti emisije Vreme muzike u 14 sati su naša istaknuta oboistkinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel Detoni. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Sinoć je u Beogradu svečano zatvoren 19. međunarodni festival dokumentarnog filma u Filmorami od 16 sati. Predstavljamo vam neke od autora ostvarenja iz takozvanog specijalnog programa te manifestacije. Pažnju ćemo posvetiti i novom izdanju španskog metra Smotri savremenog filma iz te Iberijske zemlje, koja počinje sutra i trajaće do 10. juna u dvorani Kulturnog centra Beograda. Emisiju uređuje i vodi Vladimir Đudović. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 sati. U današnjoj reportaži pod nazivom Udata za kockara čućete ispovest žene koja se nekoliko godina bezuspešno borila sa kockarskom zavisnošću svog supruga, autor Milena Radić. Simfonija broj 40 pripada Mozartovim najpopularnijim ostvarenjima. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete je u izvođenju engleskih baroknih solista pod vodstvom Johna Eliota Gardinera. Emisiju priprema Maja Čolović-Vasić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Bio je ovo treći stav prvog violinskog koncerta Nikola Paganinija u izvođenju Hilary Hahn i Švedskog radiosimfonijskog orkestra, a dirigovao je Eiji Oue.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Opera Macbeth Giuseppa Verdija premijerno je predstavljena 1847. godine na osnovu libreta dugogodišnjeg njegovog saradnika Francesca Marije Pjavea. Inače, u pitanju je prva Šekspirova drama koju je Verdi postavio u okvire operskog izraza i nastaje tokom takozvanih godina u Galiji, to jest teškog, ali izuzetno produktivnog perioda njegove karijere. Mi ćemo slušati impresivnu baletsku muziku iz trećeg čina koja sadrži energični i temperamentni tok. Delo izvodi orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Claudia Abada.

0: Bio je ovo prvi stav petog gudarskog trija Luigija Boccherinija u izvođenju ansambla Europa Galante i Fabia Biondija.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Naša emisija je i prilika da se upoznamo sa manje poznatim delima, ali i kompozitorima. Tako ćemo u narednim minutima slušati varijacije u F-duru za trubu i orkestar Bedřicha Diviša Webera ili kako je još poznat kao Friedrich Dionizije Weber. Reč o češkom kompozitoru i muzikologu, pre svega važnog za razvoj Praškog konzervatorijuma kao njegov prvi upravnik, ali i uopšte muzičkog života tog prostora. Zanimljivo je da je kao dirigent imao prilike da izvodimo Mozartovo delo u Pragu i čak da ga upozna, ali i Richarda Wagnera, izvevši premijeru njegove rane simfonije u C-duru. Kao kompozitor bio je posebno zainteresovan za limene duvačke instrumente koje je odlično poznavao. To ćete moći da čujete u narednim minutima kada njegove varijacije budemo slušali u interpretaciji Niklasa Eklunda i Švedskog kamernog orkestra pod upravom Roya Goodmana.

Naše kulturno nasleđe je poslednjih nekoliko decenija svoj život pronašlo i na sceni. Veliki je broj folklornih ansambala, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koji nas igrom, pesmom i muzikom podsjećaju na važan deo našeg identiteta. U Rumuniji je 1954. godine osnovan Srpski državni ansambal u Temišvaru, čiji smo rad predstavili prošle nedelje na osnovu knjige koju su o njemu napisali Ljubomir Stepanov i Stevan Bugarski. Knjiga je objavljena 2005. godine u izdanju Saveza Srba u Rumuniji, a njen naslov je Srpski ansambal u Temišvaru, pola veka od osnivanja. U današnjoj emisiji nastavljamo priču o ovom ansamblu i prisjećamo se značajnijih imena koja su obeležila njegov rad. Na početku slušamo Vojvođansko kolo i Subotički tamburaški orkestar, a nakon toga Milana Prunića i tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad i rumunsku pesmu Ace Šišića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Tomislav Đurin je u srpski ansambl u Temišvaru došao brzo po osnivanju, 1958. godine, i bio je koncert majstor u Tamburaškom orkestru

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o radu Srpskog državnog ansambla u Temišvaru i o čuvenim umetnicima koji su ga obeležili na osnovu knjige Stevana Bugarskog i Ljubomira Stepanova. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. 26. maja 1972. godine u Moskvi je potpisan prvi sporazum SSSR-a i SAD o ograničenju strategijskog nuklearnog naoružanja SALT 1. Potpisali su ga predsjednici Richard Nixon i Leonid Brežnjev. Nakon izuzetno napete situacije kubanske krize s početka 60. godina, pojavila se potreba za međusobnim dogovorima i sporazumima između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. 70. godina obeležio je period detanta, od francuske reči détente, popuštanje, razdoblje generalnog poboljšanja odnosa između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza. Razdoblje detanta okarakterisao je niz sporazuma poput spomenutog Salta 1, Salta 2 i Helsinškog sporazuma. Takođe, između Vašingtona i Moskve je uspostavljena brza telefonska linija, takozvani crveni telefon, da obe zemlje mogu brzo uspostaviti kontakt u slučaju kritične situacije bilo gde u svetu. Detant je okončan nakon intervencije Sovjetskog saveza u Afganistanu. Posledica toga bio je američki bojkot olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. Izbor Ronalda Reagana, nakon miroljubivijeg Jimmya Cartera, za predsednika SAD 1981. označio je konačan kraj detanta i početak takozvanog drugog hladnog rata. Međutim, tokom 80-ih vodili su se novi pregovori, među najznačajnijim je bio onaj u Reykjaviku između Reagana i Gorbačova, koji su u poslednjem trenutku propali. Početkom 90-ih došlo je do potpisivanja START sporazuma koji su potpisali predsjednici Gorbačov i George Bush stariji. SSSR se obavezao da smanji broj nuklearnih bojevih glava sa 11.000 na 8.000, a SAD sa 12.000 na 10.000. Nakon raspada Sovjetskog saveza postignut je dodatni sporazum prema kome su bivše članice SSSR, osim Rusije, bile dužne da unište nuklearne arsenale koji su se zatekli na njihovoj teritoriji ili da ga predaju Rusiji. Sada u 21. veku ponovo se nalazimo u izuzetno složenoj i opasnoj situaciji. Od kubanske krize preko politike detanta 70-ih pa sve do današnje nove nuklearne neizvesnosti, to je istorija diplomatije, straha, tehnologije i geopolitike u isto vreme. Od trenutka kada je čovečanstvo stvorilo atomsku bombu, politika više nikada nije bila ista. Hladni rat nije bio samo sukob ideologija, bio je to period u kome je nekoliko ljudi moglo da odluči o sudbini planete. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o nuklearnom detantu, o sporazumima, o pokušajima Vašingtona i Moskve da kontrolišu trku na oružanju, ali i o tome gde se danas nalazimo, u vremenu novih tenzija, hipersoničnih raketa i povratka straha od nuklearnog sukoba. Moji gosti u studiju danas su advokat Milan Parivodić i vojni analitičar Aleksandar Radić. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan vašim gledocima, slušalcima. Navikli smo previše na televizije, izgleda svi mi koji se tako krećemo po medijskom prostoru.
2: Dobar dan, Marko, zadovoljstvo mi je da budemo ovde s vama.
0: Gospodine Radiću, možemo počnemo sa vama. Šta zapravo znači pojam nuklearni detant i kako je nastao i šta je bio taj sporazum SALT 1 iz 1972. i zašto se smatra istorijskim?
1: Istorijski, zato što su prvi put uspjeli da se sporazumiju oko bilo koje teme koja bi trebala da bude zajednička. Zapravo, posle tog pregleda koji ste napravili istorijskog, treba naglasiti da postoji tu još jedan niz sporazuma koji su stvarali jednu mrežu međusobnih obaveza i sporazum o

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 13:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U nastavku posete predsjednik Aleksandar Vučić je s predstavnicima kompanije HBC, jedna od najvećih banaka na svetu, Banke Kine, razgovarao o budućim velikim investicionim planovima Srbije. Sastao se i sa predstavnicima Kineske nacionalne nuklearne korporacije, potencijalno ključnim partnerom u strateškom procesu razvoja nuklearne energije u našoj zemlji. Imao je priliku i da kompaniji Eridge predstavi mogućnosti Srbije kako bi naša zemlja bila među prvim u Evropi u kojoj bi, kako ističe, bila predstavljena napredna tehnologija u oblasti letećih automobila. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana u konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na $92.5 za barel. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZAV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničnici. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. In memoriam, Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Političku karijeru je počeo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Bio je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik od 1990. godine. Nakon pobede DOS-a na izborima 2000. godine izabran je za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Doprinos Dragoljuba Mićunovića razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je u telegramu saučešća predsjednik Srbije. I vreme sutra sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu očekuju se kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi uz grmljavinu. Slušali ste vesti.

nad autora koji u svojstvu naratora kreira tokove radnje i komentariše ih. Reditelj tako sebi obezbeđuje još veći prostor slobode, stvara brehtovske situacije u kojima uspostavlja sistem višestrukih distanci, drame prema piscu, gledaoca prema komadu, no i distancu između pojedinih dramskih likova, čime proširuje polje značenja i gledaoca povremeno dovodi u nedoumicu gde se nalazi, u inscenaciji Matešićeve biografije ili u predstavi koja samo fingira život. Udvajanje lika pisca ima posljedice i na funkcionisanje i doživlje dramske priče. Pažljivo odabirajući momente kada se ostali dramski junaci umjesto glumcu koji tumači rolu Mate Matešića direktno obraćaju naratoru, reditelj naglašeno sugeriše da su životna i umjetnička stvarnost ravnopravne. Matešićeva namjera nije borhesovsko poigravanje iluzijom, a ovakvo preplitanje fikcije i faktografije omogućava mu da stvori literarno-scenski prostor u kojem će slobodno progovoriti i o neuralgičnim tačkama ovdašnje novije istorije. Dakako, reč je o ratovima iz 90-ih. Iz kolopleta stvarnog i mogućeg, istinitog i izmaštanog, rađaju se mučne ispovesti, otvaraju neverovatne biografije, podjednako i živih i mrtvih. I sve se to sliva u dramu da bi se iz nje, zahvaljujući reakcijama javnosti, onih na ljude od voska kao i onih koje narator pretpostavlja da će tek izazvati monstrumi, vraćaju u životnu stvarnost. Alaču, reditelju sklonom scenskoj jednostavnosti, ali ne i pojednostavljenjima, pomogao je realizam kostima Biljane Grgur i posebno scenografija Andreje Rondović, koja minimalističkim rešenjima od stolica za horske partije glumačkog ansambla stvara nadgrobne spomenike, a kulise koje omeđuju prostore stana i kafea pretvara u zidove u kojima se diskretno zrcale likovi, njihovi postupci, životna stvarnost i umetnička imaginacija. U somborskoj predstavi nema glumačkih naprslina i slabih mesta. Kompletan ansambl funkcioniše kao uigrana mašina, a svakom njegovom članu, Saši Torlakoviću, Nikoli Kneževiću, Adrijani Salahović, Jugoslavu Krajinovu, Ivani V. Jovanović, Biljani Keskenović, Nemani Bakiću, Srđanu Aleksiću, Peri Stojančeviću, Ani Rudokijević i Anici Petrović, reditelj je obezbedio prostor za solo numere, od kojih međutim nijedna nije ugrožavala celinu.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ista govori o religioznosti, o spiritualnosti na jedan vrlo drugačiji i svjež način. On zapravo prati glavnu junakinju koja umjesto da upisuje fakultet kao svoji vršnjaci, odlučuje da se zamonaši i da ode u samostan. I način na koji njena porodica i njena okolina sada prihvataju tu njenu odluku, tačnije preispituju je, gledaju da li ona baš zna najbolje za sebe, šta joj treba, da li je svjesna težine te odluke i način na koji se uopšte sada preispituje to gdje su granice vaše slobode, a gdje vaša sredina treba da odlučuje o vašem životu. Taj jedan pomjereni ugao i pristup religioznosti je vrlo zanimljiv i to je ono što je ovaj film učinilo uspješnim i kod kritike i kod publike, jer vi nakon filma zaista odete razmišljajući pa kako bi se ja postavio u ovoj situaciji, da je to moja ćerka, sestra, da sam ja u toj prilici, da moram da raspravljam sa svojom porodicom o svojim izborima, gdje je u stvari ta granica društva, gdje je granica individue. I imamo više takvih filmova ove godine na Španskom metru. Mogu da pomenem recimo film Ženka Liliane Torres, to je autorka koja je prethodnih godina bila prisutna na Španskom metru upravo u pratećem programu Ženski ugao, a sada je u glavnom programu. To je takođe višestruko nagrađivani španski film koji govori o ženama u 40. godinama koje svjesno odlučuju ili ne da imaju djecu ili ne i da li žele da se ostvare ulozi majke. To je tema koja nije u potpunosti zanemarena u savremenoj produkciji, prisutna je, ali se često o njoj govori sa određenim pritiscima i osudama. U ovom slučaju rediteljka zajedno sa glavnim glumačkim parom je odlučila da napravi vrlo iskren, otvoren film o tome šta sve jedna osoba može da preispituje kada se desi da zatrudni i kada dođe do tog pitanja da li želi da se ostvari ulozi majke ili ne. I naravno i taj film takođe ima određenu crtu humora, što je jel te svojstveno toj španskoj kinematografiji, ali isto tako postavlja niz nekih pitanja gdje vi nakon gledanja filma razmišljate o tome kao kakve su moje odluke, šta ja to odlučujem o svom životu, a šta je zapravo nešto što je društvo nametnulo, pa smo mi to tako internalizovali, prihvatili i uopšte više ne dovodimo u pitanje. Na programu je recimo i film Mas Palomas, još jedna nagrađivana španska produkcija, koja govori o Vicente, u glavnom junaku koji živi svoj penzionerski život na Kanarskim ostrvima. On je zapravo i sebi i svojoj porodici autovan gej muškarac koji uživa na Kanarskim ostrvima, ali u jednom trenutku kada doživi moždani udar, zapravo biva smješten u dom za stare jer nije u mogućnosti da se brine samo sebi. Ćerka ga smješta u dom gdje se on sad nalazi u jednom potpuno konzervativnom okruženju gdje ne može da se autuje, gdje doživljava ponovo neke probleme i što bi se reklo vraća se u ormar iz kog je mislio da je izašao. I baš je zanimljiva ta pozicija recimo tog filma i filma Nedeljom, jer oba na sličan način preispituju to šta su naše slobode, kako možemo da se izborimo za naše izbore, ali iz potpuno drugačijih uglova. Ako ih pogledate jedan za drugim, sigurno ćete naći dosta zanimljivih poveznica, čak i nekih replika koje mogu da se izgovore u oba filma bez problema.
1: Hajde ovdje stavimo radijske tri tačke, pustit ćemo malo muzike, vrlo brzo se vraćamo u razgovoru o hispano-iberijskoj, odnosno španskoj kinematografiji.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Catherine Samuk, Chamblot, Vampir na Marsu. Uloge su tumačili Nebojša Kundačina, Vjera Mujović, Dragan Vujić i Vladan Živković. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Petar Marić, prevod i dramatizacija Milica Žebeljan, reditelj Nebojša Čeliković. Urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1999. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo muziku sa albuma Saman, zajedno Hildur Gudnadottir. Ova islandska umetnica ne bavi se samo komponovanjem. Vrhunska je violončeliskinja i pevačica. Svetsku slavu stekla je kao autor muzike za televiziju i film. Njeni najveći uspesi su muzika za seriju Černobilj, za koju je dobila nagrade Emmy i Grammy, i muzika za film Joker, nagrađena Zlatnim globusom i Oscarom. Violončelo je počela da uči još kao devojčica, a potom ga je studirala na muzičkoj akademiji u Reykjaviku. Kompoziciju je studirala na Islandskoj muzičkoj akademiji i Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Pored brojnih partitura primenjene muzike, ne samo za film i televiziju, već i scenu, objavila je i 4 autorska albuma. 2006. Planinu A, a potom na svake 3 godine naslove Bez potonuća, Dopusti svetlost i Zajedno. Njene kompozicije naručuju i izvode ansambli kao što su Islandski simfonijski orkestar, Islandski nacionalni teatar, Švedska kraljevska opera iz Stokholma. Sarađivala je sa autorima poput Davida Silvijana, Ryuichija Sakamota i svog sunarodnika Johana Johansena. Album Zajedno, u originalu Saman, Gudnadottir je objavila 2016. godine kao kompletno autorsko ostvarenje. Pored partiture koju potpisuje, ona na njemu izvodi i sve deonice violončela i glasa. Upravo u toj interakciji glasa i instrumenta, kontrastima i stapanjima koja se između njih stvaraju, gradi se i čitava dramaturgija ovog ambijentalnog ostvarenja. I sami nazivi numera nagoveštavaju intimističku atmosferu albuma. Oslušni raj, bobice, kod kuće, u krug, osjećaj, magla, teče prema gore. Hildur Gudnadottir je u studiju Voxton u Berlinu sama i snimila i producirala čitav ovaj album koji slušamo u večerašnjim visinama.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Bruna Tarnera. Izvodi motete Francisca de Peñalose. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Stevana Stojanovića Mokranjca, Petra Stojanovića, Petra Konjovića i Stevana Hristića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića.
0: Dobrica Ćosić je dete revolucije. Kroz revoluciju se intelektualno formirao. Kroz revoluciju je i književnikom postao. Glasio je uvodni tekst prazničnog broja politike za Dan Republike 1958. godine. Čitaocima je bio predstavljen portret pisca, revolucionara i angažovanog intelektualca. To su bile sve one glavne karakteristike koje će dugoročno strukturisati Ćosićev javni nastup. U tom trenutku njegov prvi veliki partizanski roman Daleko je sunce 1951. ima već 24 izdanja, od čega 11 u inostranstvu, a roman Koreni, dobitnik prve Ninove nagrade, ima 12 izdanja, od čega 8 u inostranstvu. Potencirajući izuzetnu čitanost, autor Politikinog portreta naglašava da je ukupni tiraž od 1.000.000 primeraka ovih romana, zajedno sa međunarodnom recepcijom, nesporan dokaz književnog i društvenog značaja. Istovremeno, portret insistira i na njegovom poetičko-idejnom profilu. On polazi od toga da Ćosićeva literarna forma nije bila zamišljena kao uobičajena književna naracija, nego kao problemska stvaralačka praksa, usmerena na razrešenje brojnih društvenih dilema. U tom smislu posebno se naglašava antikonzervativni literarni stil, koji je prožet revolucionarnim stremljenjima u jednom očekivanom saglasju marksističkog opredeljenja i estetske avangardnosti. U godini kada su jugoslovenski komunisti objavili novi partijski program, koji je za cilj imao da predstavi glavne ideološke i političke smernice za razvoj jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, Ćosićeva pozicija kao pisca i angažovanog intelektualca u jugoslovenskom intelektualnom polju izražavala je svoje glavne osobine. Revolucija kao ideal društvene transformacije i ambicija da se uz pomoć književnosti osmisli epoha. Intelektualno polje u jugoslovenskom socijalizmu može se definisati kao relativno autonoman prostor aktera i institucija u kojem se vodila stalna borba za simbolički kapital, za ugled, javni legitimitet i pravo da se merodavno govori o ključnim društvenim i nacionalnim temama. Ovo polje bilo je osnaženo novom kulturnom politikom posle raskida sa Staljinom, kada je proces liberalizacije znatno proširivao autonomnosti i slobode. Čak i pred kraj socijalizma, Dobrica Ćosić je u prvi plan isticao vrednosti idejne i kulturne transformacije, koje su se desile kao posljedica događaja iz 1948. Uprkos postignutim rezultatima destaljinizacije, autonomnost polja je bila relativna, ograničena s jedne strane strukovnim hijerarhijama i normama koji su gradile društveni prestiž, a s druge stalno izložena heteronomnim pritiscima političkog polja, bilo da se radilo o opštoj kulturnoj politici, ideološkim očekivanjima ili povremenim intervencijama kontrole, uključujući autocenzuru. Upravo iz tih protivrečnosti proistekla je karakteristična dinamika u kojoj su se borbe u intelektualnom polju često vodile jezikom estetike i odgovornosti, dok su se u njihovoj pozadini zapravo odvijali sukobi oko granica mogućeg javnog, odnosno političkog govora, naročito onda kada je razvoj jugoslovenskog društva podsticao različite oblike društvene pluralnosti. Kako su kasnije tvrdili mađarski filozofi Janoš Kiši i Đerđ Benc, političkim elitama je bila potrebna inteligencija u procesu socijalističke modernizacije, što je otvorilo prostor za relativno slobodan dijalog, a zapravo učinilo inteligenciju zamenom za nezavisnu političku organizovanost radničke klase. Struktura polja zato je uključivala podelu između aktera čiji se autoritet pretežno oslanjao na unutrašnje kriterijume prestiža, autonomni pol, i onih čiji položaj je jačao kroz izraženiju bliskost sa akterima vlasti, pri čemu se kapital, ugled, institucionalna podrška, medijska vidljivost uvek mogu konvertovati iz jedne sfere u drugu. U takvom okruženju figura pisca, posebno pisca sa ratno-revolucionarnom legitimacijom i masovnom recepcijom, može postati privilegovani nosilac simboličke moći. Dobrica Ćosić je svoje književno stvaralaštvo, a potom i javni angažman, razumevao kao nerazdvojiv deo revolucionarne transformacije jugoslovenskog i srpskog društva. Kako je beležila Grozdana Olujić, želeo je da bude jedan od svedoka revolucije, oslonjen na intelektualni horizont komunističkog opredeljenja. Partizansko iskustvo u Rasinskom odredu i intenzivno prisustvo na posleratnoj kulturnoj sceni Jugoslavije i Srbije učvrstili su kod Ćosića uverenje da su partijski rad i književna praksa komplementarni oblici ličnog doprinosa socijalističkoj modernizaciji. Takvu poziciju jugoslovenski partijski vrh je podsticao poverenjem, institucionalnim resursima i otvaranjem širokog javnog prostora za njegovo delovanje. Kao istaknuti član Saveza komunista, Ćosić je aktivno učestvovao u političko-propagandnim aktivnostima, od predizbornih skupova i poseta fabrikama, zajedno sa najvišim državnim i partijskim funkcionerima, do omladinskih smotri i rada u partijskim komisijama. Od 1959. bio je član Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Istovremeno, Ćosićev književni opus bio je široko popularisan u jugoslovenskom prostoru kao kanonski izraz ratnog iskustva i revolucionarnog preobražaja, uz zapaženu međunarodnu vidljivost. U svojstvu reprezentativnog jugoslovenskog pisca, redovno je bio deo delegacija na međunarodnim skupovima ili kongresima pisaca. Unutar domaćeg kulturnog polja profilisao se kao autoritet koji pokreće inicijative, čest gost svečanosti i komemoracija, aktivan učesnik književnih večeri i tribina usmerenih ka popularizaciji moderne jugoslovenske književnosti i njenom povezivanju sa društvenom bazom, naročito radničkom klasom. Do 1968. godine stekao je niz značajnih priznanja, među kojima se izdvajaju dve Ninove nagrade za romane Koreni i Deobe, kao i Sedmojulska nagrada Saveta za kulturu Srbije. U anketi Centra za ispitivanje javnog mnjenja pri Institutu društvenih nauka, Ćosić se našao među 20 najpopularnijih ličnosti u Jugoslaviji. Uloga intelektualca u Savezu komunista nije bila zamišljena kao pasivna, a program Saveza komunista Jugoslavije iz 1958. to je i formalno obznanio. Kulturna politika bila je ugrađena u viziju socijalističkog humanizma i modernizacije. Program je afirmisao demokratizaciju školstva i kulturnih ustanova, slobodan razvoj nacionalnih kultura i oslobađanje kulturnog života od administrativnog uplitanja, dok je intelektualcima dodelio mesto intelektualnih radnika, institucionalno povezanih sa radničkom klasom i sistemom samoupravljanja. Ipak ta autonomija bila je karakteristično dvostruka. Program je istovremeno odbacivao instrumentalno svođenje kulture na dnevnu politiku i apstraktne koncepcije slobode, insistirajući da se idejna borba usmerava ka progresivnom razvijanju socijalističke idejnosti i interesima društvenog napretka. U toj formulaciji, širenju prostora za različite oblike stvaralaštva uz očuvanje normativnog cilja idejnog jedinstva, nalazi se ključ za razumevanje položaja kulture i intelektualaca u jugoslovenskom socijalizmu. U Ćosićevim javnim nastupima i tekstovima iz 60. godina jasno se prepoznaje određena predstava o ulozi angažovanog intelektualca u socijalizmu. Intelektualac je, pre svega, kritički akter koji javno preuzima odgovornosti i deluje nekonformistički prema svemu što ugrožava čoveka i njegovu slobodu. Za Ćosića je osnovni zadatak pisca u aktivnom odnosu prema problemima društva, ali tako shvaćena angažovanost mora ostati otporna na administrativnu i propagandnu instrumentalizaciju umetnosti. Zato on izričito odbacuje zahteve za partijnost, disciplinu i didaktičko vaspitavanje masa, smatrajući da takvi modeli sužavaju slobodu stvaralaštva i guše borbu mišljenja. Njegovo shvatanje angažovanosti istovremeno se oslanja na ideju novog humanizma, pri čemu se opredeljenje za modernistički pravac u književnosti povezuje sa insistiranjem na slobodi stvaralaštva i antidogmatskom marksizmu. U tom smislu, od inteligencije se ne očekuje da bude pasivni pratilac politike, već pokretački društveni činilac, sposoban da sopstveno delovanje usmeri ka prevazilaženju nacionalnog egoizma i šovinizma u jugoslovenskom kulturnom prostoru. Ćosić zato insistira da intelektualci u socijalizmu ne ostanu zatvoreni u granicama uske ekspertize, već da preuzmu odgovornost javnih stvaralačkih ličnosti, koje svoj autoritet grade snagom znanja i argumenta, povezujući kulturnu proizvodnju sa pitanjima društvenog razvoja i zajedničke budućnosti jugoslovenskog socijalizma za sve njegove narode i narodnosti. U godini obeležavanja 20-godišnjice ustanka i revolucije 1941-1961, Ćosićev do tada akumulirani književni ugled i moralno-revolucionarni kredibilitet ulaze u fazu ubrzane konverzije, tokom koje status cenjenog autora prerasta u javno potvrđeni simbolički kapital. U burdijeovskom smislu, taj proces može se pratiti kroz niz činova kulturne konsekracije, od pozorišne adaptacije njegovog dela, preko masovne recepcije i pojačane medijske vidljivosti, do državnih i strukovnih ceremonija, a potom i kroz eksplicitno ideološko autorstvo u okviru jubilejskog izdavačkog projekta 41. Ovaj sklop potvrđuje da Ćosić više nije samo popularan pisac revolucionarne generacije, već i široko prihvaćen javni tumač revolucije, uklopljen u idejni horizont socijalističke modernizacije. Sa atributima organskog intelektualca, on postaje autor čiji se kapital prepoznaje kao upotrebljiv u proizvodnji zajedničkog smisla jugoslovenske zajednice, u učvršćivanju vrednosnih obrazaca epohe i u oblikovanju reprezentativnog istorijskog narativa o iskustvu rata i revolucije. Najvidljiviji primjer te konverzije kapitala predstavlja premijera komada Otkriće u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, održana 26. maja 1961. godine prema dramatizaciji fragmenata iz tek objavljenog Ćosićevog romana Deobe. Predstava je bila posebno upriličena povodom obeležavanja 20-godišnjice početka ustanka, a njen simbolički značaj dodatno je potvrđen prisustvom Josipa Broza Tita i Aleksandra Rankovića. Već u neposrednoj kritičkoj recepciji predstave, Ćosić je predstavljen kao umetnik angažovane misli i pisac sposoban da književno oblikuje društveno-istorijske procese. U prikazu za politiku, Eli Finc ističe da Ćosić evocira kolektivnu dramu srpskog sela, ako hoćete i celog srpskog naroda, u ognju nemačkog ratnog pohoda, naglašavajući pri tome njegovu misaonu usredsređenost na poreklo i delovanje ljudskih činilaca u društvu i istoriji. Slično tome prikazu u književnim novinama uvodi sintagmu kolektivna egzistencija jedne nacije i insistira na tome da Ćosić precizno oživljava duh, podneblje i atmosferu Srbije, sa detaljima dostupnim samo onima koji su za tu zemlju bezbrojnim nitima vezani. Da se simbolički kapital Otkrića nije iscrpljivao u uskom kulturnom krugu, pokazuje i način na koji je predstava, posredstvom kritike i medijske pažnje, prešla u širu javnu sferu. U osvrtu Huga Kleina opisuje se iskustvo prepune sale u kojoj publika zadržava dah, grca i dugo i uzbuđeno tapše, dok je predstava podstiče da iznova proživi strah, poniženja, ali i buđenje otpora. Vrhunac tog procesa usledio je 23. novembra 1961. kada je povodom godišnjice Avnoja otkriće izvedeno u hali Beogradskog sajmišta pred oko 4000 gledalaca uz direktan prenos radio televizije Beograd. Popularizacija predstave nastavila se tokom čitave decenije kroz brojna izvođenja širom zemlje i u inostranstvu. Na taj način, jedno književno delo bilo je premešteno u ritualni prostor državne komemoracije i pretvoreno u mesto javnog sećanja, dok je sam pisac potvrđen kao autor čiji tekst nosi reprezentativnu priču jednog nacionalnog kolektiva. Paralelno sa pozorišnim uspehom odvijalo se i ritualno-političko pozicioniranje pisca. Ćosić se 1961. pojavljuje u nizu reprezentativnih javnih događaja koji potvrđuju da njegov status više ne počiva samo na književnom ugledu, već i na rastućem političko-simboličkom značaju. Bio je jedan od uglednih gostiju na brodu Galeb tokom Titovog tromesečnog putovanja kroz afroazijske zemlje, koje je predstavljalo uvod u organizaciju prvog samita nesvrstanih u Beogradu u septembru iste godine. U junu politika beleži i njegovo prisustvo u Titovoj pratnji tokom posete Kragujevcu, zatim na mitingu u Kruševcu i prilikom obilaska Bora. Istom nizu pripadaju i dodela sedmojulske nagrade za roman Deobe, kao i njegova ceremonijalna uloga na otvaranju izložbe knjiga o narodno-slobodilačkoj borbi u holu doma JNA. Iste godine na 6. kongresu jugoslovenskih pisaca Ćosić istupa govorom pažljivo usklađenim sa jubilarnim trenutkom, koji u dnevnoj štampi odmah zadobija centralno mesto pod naslovom Nalog i poruka naše revolucije. Iako upućen prvenstveno kolegama piscima, taj govor prevazilazi okvir strukovnog obraćanja i oblikuje se kao poruka širem jugoslovenskom javnom prostoru. Ćosić u njemu tvrdi da je revolucija pobedila, ali da ta pobeda ne daje pravo na samozadovoljstvo. Naprotiv, revolucionarnost se i dalje određuje kao kolektivno organizovana praksa neprestanog menjanja sveta, uz zahtev da se govori istinito ili nikako, i da društvo od pisaca traži trajno kritičko sagledavanje stvarnosti. Jubilarna 1961. dobija svoju gotovo kanonsku formulaciju i u Ćosićevom predgovoru knjizi Josip Broz Tito, 1941. U tom tekstu, narativu o 1941. godini i početku ustanka protiv fašizma, eksplicitno se povezuje za personalizovanu figuru vođe, čoveka sazdanog da izmeni sudbinu ove zemlje. Još je važnije, međutim, to što se u predgovoru definiše da biti Titov sledbenik ne znači samo političku lojalnost, već podrazumeva trajan stav i trajnu praksu preobražavanja sveta, odnosno obavezu da se titovski misli. Socijalistička revolucija tako se prikazuje kao istorijski proces stvaranja uslova u kojima će oslobođeni ljudi slobodno da stvaraju. Na istoj liniji javnog angažmana, koje se jasno ispoljila tokom 1961. slučaj spomen kompleksa Slobodište kod Kruševca označava sljedeću institucionalno zreliju etapu Ćosićevog delovanja. Njegova političko-kulturna vidljivost tada prevazilazi okvire ceremonijalnih nastupa i književnog autoriteta, prerastajući u trajniju memorijalnu praksu i stabilni obrazac javnog sećanja. Učešćem u ranom osmišljavanju spomen kompleksa, posvećenom poginulim borcima Rasinskog partizanskog odreda, a naročito autorskim potpisom na povelji U ime živih, Ćosić se pojavljuje kao akter koji revolucionarno nasljeđe postavlja u zajednički vrednosni i interpretativni okvir. Tako oblikovan okvir omogućava da prošlost ne bude samo sačuvana, već i neprestano tumačena i prenošena novim generacijama. Prvi deo teksta povelje je glasio: U ime živih mi danas odajemo poštu partizanima, komunistima, rodoljubima, njima, palim borcima i žrtvama nemačkih porobljivača i izdajnika, njima, borcima i tvorcima slobode, njima, uspavanim u patnji opstajanja, nepokornim pred silom i osvajačem, postojanim u borenjima protiv svih nečoveštava. Tekst povelje nije samo imao funkciju pratećeg ceremonijalnog čina. Kroz godišnje ritualno čitanje na svečanostima slobode postao je središnji čin politike sećanja koju je opština Kruševac oblikovala na prostoru slobodišta. Upravo je u tom ponavljanju iz godine u godinu povelja zadobijala performativnu snagu, jer nije samo prizivala slavnu epizodu iz prošlosti, nego je iznova uspostavljala poželjan okvir njenog tumačenja, povezujući ratnu žrtvu, revolucionarno nasleđe i obaveze savremenog društva. Ćosić je zato ideju slobodišta razumevao kao jedinstveno delo u kojem se napušta pravoslavno-tradicionalni kult smrti i uspostavlja drugačiji kulturni model zasnovan na pojmu slobode kao aktivnom načelu istorijskog i moralnog samooblikovanja zajednice. U tom modelu smrt revolucionara dobija društveno i istorijski afirmativno značenje, jer se tumači kao čin koji učvršćuje kolektivnu svest, solidarnost i odgovornost prema opštem dobru. Iz takvog shvatanja proističe i njegova kritika postojećih memorialnih obrazaca u Srbiji, koje vidi kao ritualno inertne i estetski ograničene, budući da reprodukuju nasleđene forme bez stvarne društvene preobražajne snage u duhu socijalizma. Svi navedeni primjeri pokazuju način na koji se Dobrica Ćosić pozicionira na preseku intelektualnog i političkog polja kroz raspon delovanja koji obuhvata medijske i književne nastupe, ali i ceremonijalne i institucionalne uloge u javnoj kulturi socijalističke Jugoslavije. Njegovo prisustvo u pozorištu i štampi aktivno učestvuje u oblikovanju kolektivnog sećanja, dok nagrade, javna priznanja i učešće u reprezentativnim forumima potvrđuju autoritet koji potom zadobija trajniji izraz u memorialnim praksama, poput slobodišta. U tom okviru, socijalistička kultura sećanja ne deluje samo kao ceremonijalno obeležavanje mesta stradanja ili godišnjica ustanka, već i kao deo šireg stvaralačkog i humanističkog projekta. Ćosićeva sposobnost da poveže kulturne forme, vladajući narativ i institucionalne mehanizme legitimizacije učvršćuje njegovu poziciju organskog intelektualca jugoslovenskog socijalizma. Izjašnjavanje o nacionalnom pitanju pratit će stoga sve ključne osobine te pozicije.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Petra Žarkovića Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena snimcima kvarteta Chiaroscuro i njihovim tumačenjima gudačkih kvarteta Ludviga van Beethovena. Ovaj ansambl osnovala je 2005. godine violinistkinja Alina Ibragimova, a uz nju u kvartetu nastupaju još i Charlotte Salist Bridoux, violistkinja Emily Herlund i violončelistkinja Claire Tyrion. Opisane kao pionirke autentičnog izvođenja kamerne muzike visoke klasike, ove umetnice su posvećene tumačenju repertoara klasičnog i ranoromantičarskog perioda, svirajući na instrumentima sa crevnim žicama i sa autentičnim gudalima. Rezultat je sasvim specifičan zvuk ovog sastava koji je novinar časopisa Observer opisao kao šok za uši u najboljem smislu te reči. Ovakav pristup pozdravila je i kritika, te su snimci dela Jozefa Haydna 2013. godine nagrađeni priznanjem Dijapazon d'Or, a potom i nagradom Nemačkog radija za doprinos kamernoj muzici. Ansamblu se posljednja pridružila violinistkinja Charlotte Salist Bridoux, koja je govoreći o radu u ovom sastavu istakla da je imala problem da se prilagodi sviranju na crevnim žicama i štimu koji ne koristi današnju standardnu frekvenciju od 442 Hz, već raspon između ove i baroknog štima od 415 Hz. Kako ova violinistkinja navodi u najnovijem broju časopisa The Strad, imala je osjećaj da svira četvrt tonove i dodala da nije imala ideju gde se tonovi nalaze, jer se crevne žice stalno pomeraju, te se tonska visina stalno menja, dodaje Charlotte sa Listbridu. Upravo je ova nestabilnost ono što čini interpretaciju kvarteta Chiaroscuro sasvim jedinstvenom, jer od sviračica zahteva konstantno angažovanje. Violončeliskinja Claire Tyrion navodi da one nikad nisu na autopilotu. Svaki pojedinačni gest, svaki udar tona mora biti u tom trenutku, te da tokom nastupa, kada nemaju mogućnost da se iznova štimuju, iako ne mogu da veruju svom orođu, moraju verovati sebi i svojoj mogućnosti da reaguju. Uprkos teškoćama sa kojim se suočavaju svirajući na ovako postavljenim instrumentima, članice kvarteta Chiaroscuro navode da uživaju u tom izazovu, jer je borba deo muzike, posebno deo Beethovenovih poznih kvarteta. Zato smatramo da je veoma važno osetiti taj fizički izazov. Treba da bude teško, zaključuju ove umetnice. Kada je reč o izvođenju Beethovena, kvartet Chiaroscuro je do sada objavio nekoliko kvarteta za izdavačku kuću BIS. Ciklus je započeo 2015. snimkom opusa 96, zatim su 2021. i 2022. godine zabeleženi opusi broj 74 i broj 130. Ove godine u martu objavljena su prva dva kvarteta iz opusa 59, poznati kao Razumovski, a kasnije tokom godine bit će predstavljeno i treće delo iz ovog seta, upareno sa velikom fugom, opus 133. Čitav ciklus će iduće godine zaokružiti dela pod oznakama opusa 127 i 131, kao i 132 i 135. Sa ovog najnovijeg snimka sada ćete čuti prvi stav Allegro iz drugog Razumovski kvarteta, broj 8 u E-molu. Izvode članice kvarteta Chiaroscuro.

Poštovani slušalci, pratite emisiju posvećenu festivalu Koma 22. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Ravel Lojibe, Rave Macabre za klavir, modularni sintisajzer i elektroniku Matija Anđelkovića. Ovaj umetnik rođen je 1989. godine u Vranju. Završio osnovne studije kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Vlastimira Trajkovića, a potom master studije u klasi Isidore Žebeljan, kao i master studije iz muzičke režije u klasi Marka Stojanovića. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija u klasi Dragana Latinđića. Dobitnik je nagrade iz fonda Josip Slavenski, kao i Neda De Polo 2023. godine. Anđelkovićeva kompozicija Mala lisa, Slobodno vreme Mlade boginje, ušla je u izbor Radio Beograda za 83. međunarodni rostrum kompozitora u Vroclavu. Sada ćete čuti kompoziciju Ravel Lojibe, Rave Macabre za klavir, modularni sintisajzer i elektroniku Matija Anđelkovića, koju izvode pijanistkinja Maja Mihić i autor.

Bila je to kompozicija Fear X Marka Vesića koju su odsvirali Strahinja Radojičić flauta i Lona Janović bas klarinet. U nastavku emisije sledi kompozicija Glasovi Mirjane Veljković iz 2011. godine koja je inspirisana Hristovim stradanjem na krstu, zvukom crkvenih zvona i vizantijskim crkvenim napevom. Kompoziciju izvodi violinistkinja Tara Laban.

Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Glasovi Mirjane Veljković u interpretaciji violinistkinje Tare Laban. Do kraja emisije Savremena srpska muzika, u kojoj reprodukujemo snimke kompozicija sa festivala Koma 22, koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije, slušat ćete kompoziciju Muzika za osam izvođača Pavla Dobića, koji je trenutno student kompozicije u klasi Dragana Latinovića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kompoziciju izvode Elena Medić, flauta, Jovan Živčić, klarinet, Ilija Masharov, fagot, Jana Veljović, prva violina, Tara Laban, druga violina, Jovana Kovačević, viola, Dunja Vesić, violončelo, Vanja Crnobrnja, kontrabast, pod upravom Ilije Frolova.

Dragi slušalci, bila je to muzika za osam izvođača Pavla Dobića pod upravom Ilije Frolova. Time je završena emisija Savremena srpska muzika u kojoj smo reprodukovali snimke kompozicija sa festivala Koma 22 koji je održan 20. i 21. decembra 2025. godine u sali Beogradske filharmonije. Emisiju je pripremila i vodila Tamara Simović.

Dobroveče. Večeras pratimo tu liniju koja ide od ostrva Sardinija preko regije Kampanja do regije Apulije. Počinjemo sa novim albumom za sardinijskog gitaristu, improvizatora

Morales del Gorso, Orgo Solo i počinjemo sa pesmom koja se zove Mare Emesu, a inače sa albuma Vinti e Maju.

ženi sa juga Italije, ali verovatno i mnogim drugim ženama i njihovoj pobuni protiv nametnute sudbine. U ovoj pesmi ćete čuti i glas De Carolisove bake.

0: seguido numa uma carolina.
1: Kombinacija snimaka koji su već ranije napravljeni, koji su se odlično uklopili u ovu kompoziciju Iram Salsano i Marcello de Carolis. Sledeća je ljubavna pesma Sona Kitara, kojom gitarista Marcello de Carolis šalje poruku svoje ljubavi. Ovo su Iram Salsano i Marcello de Carolis sa albuma Hirondini za izdavačku kuću koja se zove dosta neobično, ali to je ujedno i studio u kome radi Marcello de Carolis, Ma de Sound.

0: Disco
1: 3000.
0: Kraj večerašnje emisije ostavljen za dalje praćenje te prave, odnosno paralele. Nakon Sardinije kampanje dolazi reč redi na Apuliju ili Apulju, kako to kažu Italijani. Claudio Gianotti je vođa sastava Mascari Miri, a on već ovim novim albumom koji se zove Tradisco ponovo gazi u neki elektro. On je autor kompozicija, svira tamburedu, odnosno taj frame drum, programira i koristi perkusije i različite sintesajzere u svoj glas. Jedinu pomoć na nekoliko pesama ima od mandoliniste Gabriela Martina i jednu pesmu bas svira Antonin Pieracci. Počinjemo sa kompozicijom koja se zove Tamuriata dei Fiori, ovo je Elettro Mascari Miri.

Ostala je još jedna pesma u večerašnjoj emisiji. Slušali ste muziku iz Italije, s tim što je osnovna linija bila ta kombinacija tradicionalnog i inovativnog. Ovde je taj elektro maskarimiri kombinacija tog programinga koje radi Claudio Gianotti, u narodu poznat kao Cavallo, ali isto tako i različite kombinacije, ali praktično kad se vratimo iz Pulje ili Apulije, preko kampanje stižemo na toj liniji do Sardinije, odakle su bili Paolo Angeli, i zaista sjajni tenore murales de Orgosolo. U sledećoj emisiji ćemo slušati različite kombinacije domaćih sastava ili domaćih muzičara sa stranim muzičarima. Već smo pričali o sastavu nekjede njihovoj saradnji sa Monika Lakatoš folk triom. Oni su nastupali u Srbiji u Novom Sadu u januaru ove godine u okviru kulturne sezone Mađarske i Srbije, nedavno i u Budimpešti na Budapešt ritmu. Njihov album za Adriatico Records se pojavljuje 2. juna u prodaji, a pored njih čućemo i album koji je objavila izdavačka kuća CPL Slavik, na kojem su Alice in Wonderland sa poljskim muzičarima, dok je jedan od braće Popov snimao sa Igorom Božanićem, Pop Depres

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, koja je večeras posvećena motetima Francisca de Penjalose, španskog renesansnog autora koji je stvarao u generaciji pre Moralesa, Guerrera i Victorije. Pratite interpretaciju ansambla Pro Canzone Antiqua, kojim diriguje Bruno Turner, objavljenu u izdanju diskografske kuće Hyperion Records.

0: U emisiji Muzej zvuka slušali ste motete španskog renesansnog kompozitora Francisca de Peñalose u izvođenju ansambla Pro Canzone Antiqua kojim je dirigovao Bruno Tarner. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Stevana Stojanovića Mokranjca, Petra Stojanovića, Petra Konjovića i Stevana Hristića. Emisiju započinjemo Stojanovićevom simfonijskom poemom Sava opus 41 u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. Potom će Zagrebačka filharmonija i dirigent Milan Horvat izvoditi koncert za violu i orkestar u C-molu opus 76 istog autora. Kao solista nastupa Dušan Stranić. Nakon toga ćete slušati simfoniju C-molu Petra Konjovića sa stavovima Andante Patetico, Allegro con brio, Andante, Allegro vivace, Scherzo i Finale. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.